Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: Diva tava un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Uzklausi, kungs, manu balsu, ko tas sauc uz tevi. Tu esi mans globies, topies, nāatmet mani un nāc stāj mani, manas pestēšanas Dievs. Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus. Lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajiem dīviem un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nobaidību. Muna vainiem un avis lielāko vainiem. Tūdēļ es lūdzu visu svētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs uz broļi un māsas aizlikt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažēloju par mums visvarenais Dievs, un pīdējies mēsu grākus, lai mūs īvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažēloju par mums. Kristu apsažēloju par mums. Kungs apsažēloju par mums.
1: Kungs apsažēloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs uz tevi cerūšu stiprums, labvēlīgi pieejamosu lūkšanas, jo vojajiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tavas bauslības. Esam tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mēžu.

0: Lasījums no kieneņu otros gromatas. Kad attālie Jūdas kieneņa Ohosija mote redzēja savu dālu miruši, jie cielēs un nunovēja visus kieneņa piesnocējus. Bet Jošeba kieneņa Jorama meita, jo Ohosija mose, paēma Ohosija dālu Joasu un no kieneņa dālu vidā, kuri tika nunovāti, jūs lapeni iznesu sev skaidu no guļamustabam, jie kūpār, jo zeidē to nūsliepa jūnu atelies vaiga, lai es natiktu nūgalanots. Un es kūpā ar jūbēja 6 gadus kunga nomā, ko līdz atālie valdēja por zemi. Bet 7. gadā Jojada lika sasaukt karīšu un mīsas sorgu simtnīkus un īveda jūs pie sevis kungas vietnēcā un uzslēdz ar jums derēbu. Tad nūzvārinojas jūs kungas vietnēcā, es parodēju jiem kieneņa dālu, un simtnieki izpildēja visu, ko jiem bija pavielējis prīsters Jojada, un katrs paēmis savus veirus, gan tūs, kas tojās dīnestā sabatā, gan tūs, kas no tos sabatā aizīt, iesanoca pie prīstera Jojadas. Es īdeve simtniekam kieneņa Dāvida škāpus un vairūgus, kas globojās kunga nomā. Un mīsas sorgi, kotras ar īrūčam rūkos, nūsastoja ap kieneņu no svietnēcas lobo stivra, līdz pat kreisajam svietnēcas stivram, īpretim altaram un svietnēcai. Tad jis izveda kieneņa dālu un uzlika jam krūni un pasniedza līdzēbu. Un jī īcēlē jū par kieneņu un svaidēja reļļu un plaukšķinodami rūkom sacēja, lai dzēvoja kieneņš. Bet attālie dzieržot ļaužu balsu, īgoja pie tautas kungas vietnēcā un ieraudzīja kieniņu stovam uz paaugstinojuma, kā tas ir parosts, un virsniekus un taurātojus, jo tivumā un visus zemes ļaudis, kas prīcojos un pūtas tabules, un jai porpliesa savas driebes un īsasauca, sazvieristēba, sazvieristēba. Bet prīsters Jojada pavielēja simtniekim, kas bija karaspāka prīžgulā un jim sacēja, izvediet jū orpus vietnēcas īžūgojuma un kotris, kas jai sekotu, lai kreit no zūguna. Jo prīsters bija sacējis, kunga nomā jū nabūs nūgalanot. Un jī uzlika jai rūkas un aizrova jū pa ceļu, pa kuru zirgi ībrauca pilī un turēja tika nūnovāta. Tad Jojada nūslēdza derēbu starp kungu un starp kieneņu un tautu, lai būtu kunga tauta, kā arī starp kieneņu un starp tautu. Pēc tam visa zemes tauta īgoja Bāla templi un to nūpūstēja un pilnīgi iznecinoja to oltarus un tālus, bet Matanu Bāla prīsteri nūnovēja oltara priekšā. Tad prīsters Jojada nūstodēja sardzi kunga nomā, un visa zemes tauta prīcojās un pilsētā īsastoja mīrs. Tis ir dīva vords. Kungs izraudzējis Sionu. Kungs ir izraudzējis Sionu. Kungs deve Dāvidam patīsus vārastu, un no to es nāca kopa, tev piesnocējus ceļšu tavā trūnī. Kungs ir īraudzējis Sionu. Jo tavi dāli sargos munu derēbu un munus aizrodējumus, ko jim mocēšu, tad arī jū bārni uz mūžim siedās tavā krāslā. Kungs ir izraudzējis Sionu. Jo kungs ir izraudzējis Sionu, jis ir vielējis tū sev par mojūkli, te ir muna atdusas vīta uz mūžim, šeit es dzeivošu, jo pie to esu ilgojis. Kungs ir izraudzējis Sionu. Tur es likšu izaugt Dāvida varai, savam svaidētēm sagatavošu gaismu, jo īnaidnīkus es ietiepšu kaunā, bet par jū atmirdzēs jo krūnis. Kungs ir izraudzējis Sionu. Alleluja! Svietēgi gorā nabadzēgi, jo jim pīder dabasu valsteiba. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs.
1: Kungs tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja savu mocekļim. Nakroja sev montu zemes viersā, kur rīvsa un kūdes būjai, un kur zagļi izrūk un nūzūk, bet krojit sev montu dabasūs, kur to nabūjoj ne rīvsa, ne kūdes, un kur zagļi naizrūk un nanūzūk. Jo kur ir tavs mons, tur būs arī tavas sirds. Mīsas gaisma ir acs, jo tava acs ir vasala, tad visa tava mīsa būs gaismā. Bet jo tava acs ir naredzēga, visa tava mīsa būs timsā. Bet jo jau gaisma, kas ir tevi, ir timsēba, cik un lela būs timsa. Tis ir Kunga vorce.
1: Slava Tev, Kristu.

pieminot svētē misē, visu ticēgu vajadzības lūksimēs. Vispirms par tautas atzimšanu visā baznēcā, lai cilvēki dzīvotu Dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai mūsu zemes ticēgi lūdzās gan dīvnamā, gan mojos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu mojumu un ģimenem, lai Kristus un svātbilde tur būtu gūda vītā, kas nozīmotu, ka ticēba mums ir dorga. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzīve, te būtu spāka un Dīva žielesteibu olūds. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par jaunekļiem, kuri nūpītni meklē dzīves jāgū mierķi, lai no viņu vida rūnās arī aicinojumi uz prīsterebu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim Aivara nūdumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Kačkānu, Skredeļu, Adiānu dzimtu mirušajiem un vēl par mirušiem Nikolaju, Vitāliju, Pīteri, Franci, Elizabeti un Veroniku. Kungs, dovajam visiem mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Silti kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patīcā ticībā dzīvojot, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu savu Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma divas, jo no tavas devības asamcējām ir šim aizīku divpurējām. Šo zemes un cilvēku rūku darbā augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Vadījus ir mēršam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma divas, jo no tavas devības asamcējām ir šim aizīku divpurējām. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Vadījus ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs Dīvs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķeicēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs, pieņem mūnu un Jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavu brūkam par gūdu un slavi savu bortam, par labulums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dot barību maizē un vēnā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji. Lūdzam, Dori, lai natrūks stiprinojumā mūsu mīsē un dvieselē, caur Kristu mūsu kungu.

0: kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūša. Kad tev kungs svātais tavs, svarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pieminam jo novi, dzēvā ticēbā dzēstam jo augšu un celšanos, un drūšā cerēbā gaidam jo atnokam gūdēbā, un to pēc lēdz ar visiem svātajiem un eņģeļiem, mēs tevi slavējam, namitīgi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spūku dīvs, debes un zemē tavas gūdēbas pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnēti tevi slavējik vīnu tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, tu esi dzēvinai un svātdori un namitīgi pulsnē sev tautu, lai nu sauļi slāktalies pat rītam, te nastavam vordam teiru uperi. Tāpēc pasimēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvīlījis, svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svāt darēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pie kura pavīlēs mēs svinam šos noslāpumus. Te man naktī, kot jūs tika nūdūts, es paiemi maizi un tev pasiteikdams svietēja, un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgi apiet svakariņam, izpējami bikeri un tev pasteigdams svietē un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgti ciebes noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzināsim par Tavu augšumcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies, kungs, piemūt Tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēniškiego augšumcelšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreiz jau atnākšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svāto peri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un piemu peri, ar kuru Tu mūs samīrinu ar sevi, lai Tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Viss, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums mantojumu, kūpā ar Tojiem izvēlētajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar Tojiem svātajiem apostoliem un gūtpilniem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu namiteigu palīdzību.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesvasai pasaulē mīru un pestēšanu, labielēji stiprināt ticībā un mīrestībā Tavu baznīcu, kas svācaļo viera zemes, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un korēdznīkim un visu Tevis apvirktu tautu. Es klausi labielēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā, labai stāvu žālsirdēgi pulcinoju pie sevis, visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatīt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūs un slava visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēs, lai tu tavs vārds atnāk to valstē, bet tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā ir virs zemes. Mūsu dienišķi jau maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem. Un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvīlīgi dovē mīru mūsu dīnos. Lai Tavas žālstiebas spākā vienmēr esam brēvinu grāku un pasargoti, un jebkāda namīri gaidu svietīgos cerības pīzepildēšanu un mūsu bestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev, Pīter, valstība un spāks un būts mūšīgi.
0: Kungs Jēzus Kristus sacīja saviem apostoliem, mīris jums atstoja savu mīris jums dūdu raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējies te dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniecit citam mīres ejami. Pakstekum. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzus Kristus, Tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai Tevi no mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargoju un dzīdinoju manu dvies

Lūk, Dieva jārs, kas nocer pasaulē grāku, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dviesele kļīvusi vasala. Kristus mīsi, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvei.

0: Kungs, tavu svētos noslēpumu komunija, ir zēme ticēgūs vīņēbai tevī, dori, lai dēdzēgi vēdējās arī vīņēba tavā baznīcā, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums, lai Kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzēba Kunga vordā, lai jūsu svietē, mūsu varenais Dīvs tāvs. Un dāls, un svātais gors. Jūs žēlistēba, lai jūs uzpavada.
1: Pateicu, ja padīva.

0: Litanijā Jēzus uz svāto sirds gūdam. Kyrie eleison,
1: Kristu leison, Kyrie eleison,
0: Kristu klausimus,
1: Kristus klausimus,
0: Dīvs tavs no dābasim,
1: apsažāloj pār mums,
0: Dīvs dāls pasaulē pēsteitojs,
1: apsažāloj pār mums,
0: Dīvs dāls Dīvs svātais gors,
1: apsažāloj pār mums.
0: Svāto trejā deibā vīns dīvs,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gorā veidoto,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklīs,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohartī,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestēbas gunkurs,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestēbas kroha tuvē,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestēbas un mīlestēbas pilno,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļnē,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vis cīnēgo,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīnotojā,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zīnēbu dohargumi,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeiba spīļneibā,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgo un žālsirdēbas pilno,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātumā holūts,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklausē, goleidz nohāvei,
1: apsažāloj pār

0: Jēzus ir ceļš, kā pohār dur to.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus ir cik vīna mīra nojumā, ho lūdz.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus ir mūsu dzīvībā un augšām ceļšonos.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus ir mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus ir sasniegais upurs par grāhākim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstošim tevī.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visus vātos laimeibā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākos.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākos.
1: Uzklausīmās, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākos.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzulām proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis reidzīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Visvaranais mūžēgais dīvs raugies uz savu smēlo dāla sirdi, un uz tūs lavu un gondarīšanu pūtējs nāc tev griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoja pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Visus vārā.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabasu maizi.
1: Teinas mums tavu žēlestību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu somcīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo.

Lahait upcīnei cungūti noc, visu svāto, kai sakramens. Eistinā mīsā un hasnīs, mūsu kuhungā Jēzus Kristus. Lahait upcīnei cungūti noc, visu svāto, kai sakramens. Eistinā mīsā un hasnīs, mūsu kuhungā Jēzus Kristus. Lahait upcīnei cungūti noc, visu svāto, kai sakramens. Eistinā mīsā un hasnīs, mūsu kuhun

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgules radio klausītoja ar ziņom par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu. Tas noticis, jo vizītes laikā Francijā pēc vakariņam ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu Versaļaspilī. Baltais noms publiskojas video materiālu, kurā redzams, ka Trumps kopā ar valsts sekretāru Marku Rubio ir Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu vakariņu laikā Versaļaspilī paraksta sazaprašanos memorandu. 14 punktu vienošanos paredz vēlis 60 dīnam pagrinot ASV Irānas aprelī dabotu pamīru. Dokuments paredz, ka ASV atceltais ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu, timā izklostēt arī nosacējuma Hormuza šauruma atdarēšanai. Irānai nezakavajūtīs būs joportauts Hormuza šauruma blokāde, bet ASV izbeigs Irānas ostu blokādi. Līgumā arī norodēts, ka Teherāna nav pierksinā attiesties kūdūli ieroķus, ik ASV ir reģionālī partneri apsiemās izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Dokuments paredz izbeigt karu visos frontēs, tamā starpā Libānā. Sazaprašanos memorandā arī sacīts, ka ASV atcēs daļu no sankcijām, kas godim novojinoja Irānas ekonomiku. Iz to ir rēģījušas naftas cenas, ir tos pasauļa biržā ir sazmazinošos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plānoja padarīt stingrokus Eiropas Savienības nosacījumus par biegļu uzņemšanu no Ukrainas, liecinājos iestuļ Eiropas Savienības līderim pirmā ceturtdien paredzēto samita Briselē. Tikam pagojušajā naktī Ukrainas līdroboti Krīvejas okupātajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam par Ziemeļu Krimas kanālu, ziņoja Lītnis Telegram kanāls Krimskīvecer. Vītī dzīvotojas tos, ka dzelzceļa tilta rajonā Pirozdoļas cīme dzirdējuši apmēram 20 sprodziņus. Ikrīvē ir atbildējusi. Krīvu bruņotīs spāki ceturtdienas reitā apšaudīja Kijevu, Ipoltuvas apgabalu ar balistiskajām raķetēm kairē raidīja dronus iz Kijevu, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Bet poša Krīvē soka importēt degvielu, ka apmazinotu daugušo deficītu valsts īkšajā tirgā, ko izraisījuši regulāri Ukrainas gaisa trīciņi Krīvējas naftas poštrodas infrastruktūrai. Kā viestīja ziņoģentūra Reuters, atsasaucoties uz informātiem avotiem, pirmo degvielas krāva norvalstim, visticamāk no Āzijas, Krīvējā pa jūras ceļiem paredzēta spīgotot jau itamā mēnesī. Krīvē ir viena no lielākajām naftas un naftas produktu eksportētāju valstīm pasaulē, taču Ukrainas trīciņi vairākiem naftas poštrodas objektiem valstī jau ir piespieduši Moskovīvijas dažādas degvielas veida eksporta aizlīgumus, ja tagad arī sok degvielas īpirkumu orvalstīs, kad mazinot īkšējo tirga deficītu. Ziņas par degvielas trūkumu attīt no visādiem Krīvējas reģionim, tamā starpā Moskavas un Sankt-Pēterburgas, daudzos reģionos jau okupētajos Ukrainas teritorijos, tamā starpā Krīmas pussalā, nosacēti visaidoki degvielas pordošanas ierobežojumi. Īpriekš Krīvija jau bija iepirkus degvielu no Baltkrīvijas, iedomā to arī nopirkt no Kazahstānas. Tomēr to valstu naftas poštrodas jaudas nav tik lielas, kā apmierinotu Krīvijas vajadzības krīzes sazāsinošanos gadījumā. Ivaļkāda baismēga viests no Pūlejas. Strodojot dzēvējumus autoprojekta būvlaukumā Luturižas cīmetā Pūlejā, kad strodnīgs ar ekskavatoru izgojas šausmēgu atradumu. Vairokus desmitus medicīnisko atkritumu ir 32 nadzimušu bierniņu mirsteigos atlīkas. Zemes gobals iepriekš ir pīderējis sīvītē, kura vairokos divijos sliminēcos strodo par patoloģi. Lai gan likumsorgi vēl izmeklē notikušu apsaudzētāja traucītums strope līdz 12 godiem. Tikum Vocijas Golfas pilsētā Berlīnā darbu uzsot safīnotais hibrīd draudu apkarošanas centrs. To aizdevums ir laicēgai atrast i cēnētīs ar spīgošanu, sabotāžu, dezinformācijas aktivitātēm, masu panacinošanas īroķu izplatēšanu, valsts sponsorētu terorismu i citam hibrīd draudu izpausmēm. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgules balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimā 18. juņī pieejama žagrūzījuma uz valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz īstožu vadēto jomatā poceļ tīrieģņus bez atklota konkursa. Izmaiņu mierkis ir nodrošinot valsts porvaldes īstožu darba nepotrauktēba, ja vadēto jomats kļūst vakants. Līdz šam šādos situācijos nebija izpējams piemērot likumā paredzēto īrēģņu poceļšanas mehānismu un vadēto jomata izpildē bija jorēkoja atklots konkurss. Turpmāk noteiktos gadījumos omatā varās poceļt īrēģņi no cita omata, ja tas būs pamatoti un līdderīgi. Grūdziem izstosīs spākā nokamajā dīnā pēc tū izsludinošanas. Juļī Daugavpiļs cītūksnī notiks jau 9. starptautiskais viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812, kas vienu dienu ļaus izjust 19. Gadsimta sokuma notikumu atmosfēru. Verinēgijas pasokums puļcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lītuvas, Igaunijas, Pūļejas un Čehijas. Autentiski formas tārpi militāras ainas un viesturisko vide radās sajūtu, ka cītūksnis atsagrīzīs breidī, kot tas pirmū raizi stojos pretī Napoleona armijai. Daugavpils jeb Dinaburgas cītūksnis ir jaunokīs bastionu tipa cītūksnis pasaulī. To būvniecība tika uzsokta gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gada kaujos vēl nepabeigtīs cītūksnis veiksmīgi izturāja pirmos Napoleona armijas uzbrukumus. Festivāls piedāvos plašu programmu gan viesturis entuziastim, gan gimiņam ar bārnim, gan tīm, kuri cītūksni apmeklēs pirmū raizi. Rūsēba cītūksnī soksīs jaunu dasmatim, kod Mihaila un Nikolaja Ilādor būs soks krāmu tierks un moražotoju tierdzeņš. 11.30 svinēgo Nikolaja vortu atvēršanas ceremonija un viesturisko tālu parode, savukārt 12. pusdienlaika signāla Lelgabula šovīņāts izēmēs breidi, ko cītūksnis būs pilnībā atsamodījis svātkūs. Apmeklātojiem būs izpiedūtīs bezmaksas ekskursējos pa cītūksni gida pavadībā. 8. bastiona pogolmā no 12. darbosīs militāro nometņā ar telšu pilsietiņu, īrūču paraug demonstrējumiem un karavēru ikdienas dzēvis atveidojumiem. Festivāla kulminācijas 16. Kad notiks cītūkšņā aizsardzēba sainu viesturisko rekonstrukcija. Pilna pasaukuma programma daugavpils.lv. Biedrībā vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras un nodibinājums Madonas novada fonds aiztājot līderu starp teritoriālos sadarbības projektu dzēvo atmiņa, apzinotas un pieejamas novadpietnīcēbas kolekcijas, aicināja pīzadaļāties projekta atklošanas pasaukumā, fórumā, kultūras montojuma nozēme vītajam kūpīnam un pašvaldēbam, kas notiks 15. juļā. Pulkstens 11. Mežāris tautas nomā Jēkabpiļs novadā. programmā plānotas projekta īstenotoju un iesaistētu pušu uzrunas Mežāris Vācu ticēbnīgu kūpīnas prezentācija, topošos digitālos Jēkabpiļs un Madonas novada novadpietnīcēbas kolekciju kartis prezentācija un Lolitas Ozoliņas lekcija kultūras montojuma kūpīnas vītējo kūpīnu lūma un nūzēme montojuma saglabošanā. Aicināja ikvienu interesantu Jēkabpiļs un Madonas novada īdzēvotojus Īpaši aicinoti bibliotēku, muzeju, nomotnīcēbas centru, kultūras un izglītības īstožu darbinieki, gidi, turisma pakalpojumu sniedzēji, privāto novadpietnīcēbas kolekciju veidotoji, novadpietnieki un citu par viesturis līdzēbam saistēti interesanti un entuziasti.
1: Laika ziņas
2: Dīnā dabas ir pakopeniski skaidrosīs no zīmeļa rītumiem, bet daudz vietu uzspēdās sauļa. Nalos aizlaicīgs ļeids gaidams vien vītam austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ceru, ka tās ir kara beigas. Pāvests Castel Gandolfo atbildu žurnālistu jautājumu.

0: Jājumiem. Vatikāna otrais koncils stingri nostājās pret antisemītismu. Leon 14. tiekas ar ebreju labdarības organizācijas pārstāvjiem. Kas bija īstais svētais Francisks no Asīzes aiz mītiem, leģendām un mūsdienu interpretācijām? Sandra Krupenko turpina iepazīstināt mūs ar Francisku kā uzticīgu evangēlija liecinieku un baznīcas vīru, kura dzīves centrā bija Kristus, Eukaristija un pazemīga kalpošana. 18. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.
1: Apostoliskais ceļojums uz Spāniju, migrācijas krīze, ASV un Irānas vienošanās, attiecības ar svētā Pija 10. brālību, kā arī plāni brīvdienām. Tie bija galvenie temati, kurus pāvests skāra īsā sarunā ar žurnālistiem otrdienas 16. jūnija vakarā, pirms doties prom no Castel Gandolfo un atgriezties Vatikānā.
0: Castel Gandolfo pūš stipras vējš un debesis taisās uz lietu. Pirms pāvesta iznākšanas nokrīt dažas lāzes. Taču Leon 14. izgājis no Barberīni villas, kur viņš pavadīja ierastu atpūtas un darba dienu, apstājas pie žurnālistiem, kas viņu stundām ilgi gaidīja aiz nožokojuma. Kopā ar viņiem bija arī ticīgo grupa, galvenokārt poļi, kas dziedāja Dievmātei veltītas dziesmas. Izgājis pa dzelzsvārtiem, pāvests dodas pie reportieriem un korespondentiem un atbild uz viņu jautājumiem, sākot ar Spānijas žurnālistu jautājumiem, kas bija sagatavoti preses konferencei lidojuma no Tenerifes uz Romu laikā, bet palika neatbildēti, jo tehniskās kļūmes dēļ Romas bīskaps bija spiests atgriezties ar citu lidmašīnu. Kā jau ziņots, Spānijas karalis viņam laipni piešķīra savu gaisa transporta līdzekli.
1: Žurnālisti pāvestam jautāja galvenokārt par viņa apostoliskā ceļojuma uz Spāniju iespaidiem. Leons 14. atzina, ka lielu iespaidu atstāja entuziasms, ar kādu daudzi viņu uzņēma. Viss bija labi sagatavots, cilvēki bija apmierināti. Esmu priecīgs, ka varēju tajā piedalīties, piebilda svētais tēvs.
0: Lūgts komentēt ilgos aplausus parlamentā pāvests uzsvēra, ka nevēlas iesaistīties politikā nec Spānijā, nec kādā citā valstī. Tā vietā viņš mudina uz dialogu, savstarpēju uzklausīšanu un to, lai neaprobežotos tikai ar kritiku un opozīcijas aizskaršanu, neņemot vērā kopējo labumu.
1: Pāvestam tika lūgts arī komentārs par ierosinājumu izraidīt migrantus. Viņš norādīja, ka mēs bieži nepamanām iemeslus, kuru dēļ šiem cilvēkiem nācies pamest savas valstis, un to ir daudz – vardarbība, kari, konflikti. Pieprasot viņu izraidīšanu, mēs izvairāmies no atbildības. Leons 14. paziņoja, ka tā nav kristīga pieeja. Ir jāciena ikviena persona un jāizskata katras gadījums atsevišķi, bet galvenais – pret cilvēkiem jāizturas ar cieņu kā pret personībām.
0: Komentējot ASV un Irānas vienošanos, Leon 14. atgādināja, ka vienmēr ir jāaicina uz mieru un jāpieprasa sarunas. Paldies Dievam! Mums ir vismaz šis memorands, kuru kā šķiet oficiāli parakstīs piektdien. Runā, ka vēl palikuši daži jautājumi, kas jāprecizē un jāatrisina, taču vienmēr ir labāk to darīt ar dialoga un sarunu palīdzību, nevis atgriežoties pie kara. Tāpēc es ceru, ka tas būs patiesas konflikta atrisinājums, ka karš patiešām beigsies un ka mēs varēsim virzīties uz priekšu visiem par labu, sacīja pāvests. Viņš norādīja, ka ir jārisina arī citas problēmas un jātiecas uz kodolu ieroču likvidēšanu.
1: Leons 14. pievērsās arī svētā Pija 10. priesteru brālības pieteiktajiem bīskapu konsekrācijas plāniem. Viņš paziņoja, ka nodomājis izteikt kārtējo aicinājumu, lai pateiktu, nedariet to, centīsimies dzīvot vienotībā baznīcā. Tomēr viņš piebilda, ka izvēle paliek pašas brālības ziņā. Ir jāsaprot, ko tas nozīmē viņiem un baznīcai. Protams, šķelšanās starp kristiešiem vienmēr ir sāpīga, tomēr viņi atsakās pieņemt dažus būtiskus baznīcas elementus, sākot jau ar dažādiem Vatikāna otrā koncila punktiem, un tieši tāpēc viņi veic šādu izvēli. Man par to ir žēl, bet mums ir jāiet uz priekšu.
0: Jautāts par brīvdienu plāniem, pāvests atbildēja, ka tas būs laiks atpūtai, lasīšanai, pārdomām un sagatavošanās darbiem tam, kas viņu sagaida nākotnē.

0: palīdzība trūcīgajiem un atstumtajiem, starp reliģiju dialogs un miera veicināšana bija galvenie temati, kurus pāvests aplūkoja tiekoties ar vienas no pasaulē lielākajām ebreju labdarības organizācijām pārstāvjiem. Leons 14. uzsvēra, ka pasaulē, kuru joprojām ievaino šķelšanās un konflikti, Vatikāna otrā koncila deklarācija Nostra Aetate aicina mūs atstāt pagātnē pārpratumus un sadarboties kopējā labuma labā.
1: Pieņemot ebreju delegāciju, Svētais Tēvs vērsa uzmanību uz organizācijas darbību, kas atbalsta trūcīgos bēgļus vecos ļaudis un cilvēkus ar invaliditāti Amerikas Savienotajās valstīs, Izraēlā un daudzās citās pasaules valstīs. Viņš uzsvēra, ka kalpošana tiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk, ir konkrēta rūpju par cilvēka cieņu izpausme un kalpo kā nozīmīga telpa sadarbībai starp dažādu reliģisko tradīciju cilvēkiem. Leon 14. Atzīmēja, ka palīdzības sniegšana smagā dzīves situācijā nonākušiem cilvēkiem ļauj veidot solidārāku sabiedrību un stiprina cilvēku savstarpējās saites.
0: Pāvests atgādināja par katoļu baznīcas un ebreju kopienas attiecību ilgadējo vēsturi. Viņš pieminēja organizācijas pārstāvju tikšanos ar pāvestu Jāni 23., kas pirms vairāk nekā 60 gadiem kļuva par vienu no svarīgākajiem soļiem ceļā uz savstarpēju tuvināšanos. Viņš uzsvēra, ka gadu desmitu garumā attīstītais dialogs ir veicinājis savstarpējas cieņas padziļināšanos, aizspriedumu pārvarēšanu un uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanu.
1: Leon 14. Pievērsa uzmanību arī Vatikāna otrā koncila deklarācijas Nostra Aetate nozīmei, kas iezīmēja jaunu ceļu katoļu baznīcas attiecībās ar jūdeismu. Atzīstot visu vīriešu un visu sieviešu neatņemamo cieņu, viņš teica, Nostra Aetate ieņēma stingru nostāju pret antisemītismu un paziņoja, ka baznīca noraida jebkāda veida diskrimināciju vai vajāšanas, kas notiek rases, ādas krāsas sociālā stāvokļa vai reliģijas dēļ. Šis dokuments kļuva par pamatu sadarbības un dialoga attīstībai, kas balstās uz visu cilvēku kopīgās cieņas atzīšanu un jebkādu diskriminācijas un neiecietības formu noraidīšanu. Pāvests atgādināja, ka dokumenta vēstījums pasaulē, ko plosa konflikti un kurā valda domstarpības un saspīlējums, joprojām ir aktuāls. Pēc tam, atsaucoties uz savu apostolisko pamudinājumu Dilexi Te, Leon 14. Uzsvēra, ka kopīgas un konkrētas rūpes par trūkumcietējiem ir ne tikai solidaritātes izpausme, bet arī veids, kā satikties ar sakrālo, jo Dievs turpina ar mums runāt caur nabagiem un atstumtajiem. Kungs savukārt atver sirdis un atjauno sabiedrību.
0: Romas bīskaps izteica atzinību par organizācijas iesaisti humānajā darbībā un iniciatīvās, kas vērstas uz vēsuma, naida un atstumtības mazināšanu. Viņš uzsvēra sadarbības nozīmi kopīgā labuma, labā un tikšanās kultūras veidošanā, kas spēj pārvarēt domstarpības.
1: Minētā federācija ir viena no lielākajām ebreju filantropiskajām organizācijām pasaulē. Tā atbalsta humānos un sociālos projektus ASV, Izraēlā un vairāk nekā 70 citās zemēs, iesaistoties palīdzības sniegšanā tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Pēdējās desmitgadēs svētā Franciska tēls bieži ticis izmantots dažādu ideoloģiju un mūsdienu kustību vajadzībām, sākot no pacifisma līdz radikālam ekoloģismam. Nereti viņš attēlots kā dumpinieks pret tradīciju vai kā sociālās revolūcijas simbols, taču vēsturiskais Francisks bija daudz dziļāks un vienlaikus vienkāršāks. Viņš nebija revolucionārs politiskā nozīmē, bet cilvēks, kurš vēlējās dzīvot evaņģēliju pilnīgā uzticībā Dievam un baznīcē. Arī daudzi populāri priekšstati par Francisku nav vēsturiski precīzi. Piemēram, plaši pazīstamā tā sauktā svētā Franciska miera lūkšana patiesībā nav viņa rakstīta. Tā pirmo reizi publicēta tika 20. Gadsimta sākumā Francijā, bet vēlāk kļuva slavena caur dziesmu un dažādām garīgām kustībām. Tomēr, neskatoties uz daudziem mītiem un interpretācijām, svētā Franciska patiesā liecība joprojām paliek aktuāla. Dzīvot vienkārši, pazemīgi, brālībā ar citiem un ar visu sirdi sekot Kristum. Tātad, kuri svētā Franciska dzīves aspekti pārsteidz daudzus cilvēkus? Pirmais ir tas, ka, lai gan Francisks tiecās uz radikālu norobežošanos no pasaules, viņš uzskatīja, ka viņam un viņa sekotājiem būtu jānodarbojas ar roku darbu, lai iegūtu dzīvē nepieciešamo, piemēram, pārtiku. Ubagošana vienmēr tika uzskatīta tikai par otršķirīgu alternatīvu. Otrā iezīme ir tā, ka Francisks uzskatīja, ka baznīcas sakramentālajai dzīvē nepieciešama rūpīga sagatavošanās, jālieto vislabākie svētie trauki un atbilstošs liturģiskais apģērbs. Tas atbilst Franciska pārliecībai, ka vistuvākās attiecības ar Dievu tiek piedzīvotas caur svēto misi, nevis dabā un pat nekalpājot nabagiem. Lai gan Francisku pamatoti dēvē par miera nesēju vai nabagu mīlētāju, tomēr svētais neīstenoja nekādas juridiskas vai sociālas reformas. Runājot par katoļu baznīcas dogmām un doktrīnu, Francisks bija ortodoksāls un pat pieprasīja, lai brāļi, kas bija vainīgi liturģiskos pārkāpumos vai doktrinālās novirzēs, tiktu nodoti augstākajām baznīcas autoritātēm. Tāpēc mums nevajadzētu pārsteigt, ka slavenā Franciska saruna ar Al-Kamil un viņa padomniekiem Ēģiptē 1219. Gadā nebija starp reliģiskas pieklājības izpausme. Lai gan Francisks noteikti neizsmēja islāmu, svētais pieklājīgi paskaidroja saviem musulmaņu sarunu biedriem, ka ir ieradies, lai izklāstītu kristīgās ticības patiesību un glābtu sultānu dvēseli. Nekas vairāk un nekas mazāk. Protams, kristieši un daudzi citi cilvēki atceras Francisku kā svēto, kurš vairāk nekā jebkurš cits mīlēja dabu. Tādēļ 1979. Gadā pāvests Jānis Pāvils II bullā Inter Sanctus pasludināja viņu par ekologu aizbildni. Franciska ciešo saikni ar dabu un dzīvniekiem apliecināja cilvēki, kuri viņu pazina. Dzīvnieku nogalināšanu un to ciešanas svēto ļoti apbēdināja. Francisks neuzskatīja dabas pasauli un dzīvniekus par kaut ko tādu, no kā būtu jābaidās, vai arī tikai par izmantošanas objektiem. Atšķirībā no citiem viduslaiku klosteru reformatoriem, Francisks neatteicās no gaļas lietošanas uzturā un nebija veģetārietis. Arī viņa izpratne par dabu nenoslīdēja panteismā. Franciska rakstos atsaucas un mājienu uz dabu, viņa sprediķi un norādījumi bija piepildīti ar svētajiem rakstiem, nevis ar vidi kā tādu. Citiem vārdiem sakot, Francisks dabas un dzīvnieku pasaules skaistumu uztvēra kā kaut ko tādu, kas mudina slavēt un pielūgu Dievu, nevis kā realitāti, kurai piemīt dievišķas īpašības. Čestertons savā 1923. Gadā sarakstītajā grāmatā Saint Francis of Assisi uzsver līdzīgu domu. Lai gan Francisks mīlēja dabu, viņš nekad nepielūdza pašu dabu. Savukārt Augustīns Tompsons norāda, ka Franciska attiecības ar dabu nevajadzētu romantizēt. Piemēram, viņš pat sauca plēsīgos dzīvniekus un peles par velna aģentiem. Visbeidzot, Francisks no Asīzes bija katolis, tādēļ viņš pieņēma jūdu un kristiešu izpratni, ka kungs ir visas radības radītājs un ka radības virsotne ir cilvēks. Šīs pamat patiesības izpratne pēc Ignācija no Lojolas domām ir būtiska, lai veidotu ciešākas attiecības ar Dievu. Savos garīgajos vingrinājumos Ignācijas norāda uz pamat principu, kā pārvarēt sevi, apzināties, ka cilvēks ir radīts, lai godinātu kungu, dievu un viņam kalpotu, tādējādi glābjot savu dvēseli. Vispārējais uz zemes ir radīts cilvēkam, lai palīdzētu sasniegt mērķi, kura dēļ viņš ir radīts. Tas nozīmē, ka cilvēkam jālieto visas radītās lietas tik tālu, cik tālu tās palīdz tuvoties dievam un jāatturas no tām, ja tās sāk aizēnot galveno mērķi. Ne Ignācijs no Lojolas, ne Francisks no Asīzes neuzskatīja radīto pasauli par idealizētu, rožainu abstrakciju. Cieņa pret radību un tās novērtēšana nenozīmē nicināt visu pārējo, tostarp pašus cilvēkus, viņu darbu un radošumu, aizmirstot, ka, kā teicis Irenejs no Lionas, Dieva gods ir dzīvs cilvēks. Turpinājums sekos.

Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

Divatava, un dala, un svato gore vordā. Amen. Rūžukruņs visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tava vaļa, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišku maizi dūd mums šūdiņ, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodniekiem, un naievēt mūsu skardinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundi. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēja no īsokuma, tai tagad un visot, un mūžīgi mūžam. Amen. Šodien apcerēsim trešo daļu sopeigo. Pirmais noslēpums. Pēc padējām vakariņam kungs Jēzus īt uz olīvu dorzu, skumu un noves baiļu pūrjemts, jis korsti lūdzās sacēdams, tāvs namuna, bet tova lai nūteik vaļa. Un svīdri, kai ašņa lasa skreitnu jo diviškio vaiga. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tava vaļa lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdiņ, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodniekiem, un naievēt mūsu skardinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram, kai bēja no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūsus no eļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums. Pilats nutīsoja kungu Jēzu uz šausteišanu. Bezdīvīgi bendes sitju bez žēlestības, un reiži visu svāto, ka kunga Jēzus mīsa ir vīnus cirtumus. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa lai nūteik, kai debesīs tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdin, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naivēt mūsu skardinošanā, bet atpestīj mūsus no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram, kai bēja no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūsus no eļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums. Tu lin pēc nažēlīgos šausteišanas, karavēri līk kungam uz golvas irgšķu krūni, un tai cīši ivainoj visu svātoku golvu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa lai nūteik, kai debesīs tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdin, un atlaid mums mūsu porodus,
kai arī mēs atlēžam saviem porodnīkiem, un naivet mūsu skardinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēja no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūsus no eļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Kungs Jēzus nutīsots uz novi, nes uz Golgotas kolnu grieztu Kristu, uz kura jam būs jomirst. Zem šo Krista nostas, kungs Jēzus treiskort pakreit. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdin, un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem. Un naivet mūsu skardinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi.
Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēja no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez pirmdzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūsus no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums. Pēc lielom mūkom un pazemojumiem, kungs Jēzus teik kristā pīkolts un mierst, upurādams savus nopelnus un asni par pasauļa atpestēšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai top tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūd mums šūdin, un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodniekiem. Un neieved mūsu skardinošanā, bet atpestī mūsus no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi.
Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēja no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez pirmzimto grāka iemta, lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzamies. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargāja mūsus no eļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu uz Dīvu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgu dālu, mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, Kristā pīkolts, nūmiris un apglobots, nūkopi seļnē, trešajā dīnā augšan celīs no mirūņim, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visu varēgu tāva lobos rūkas, no kurienes jīs atnoks tīsot dzeivos un mirušos. Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzējumu, grāku atlaišanu, mīsas augšan celšanos un mužēgu dzeivošanu. Amen. Litānievi svātokos jaunovas Marijas gūdam.

Zem tava patvāruma steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalēmēs visot mūsu izglob. Slavēgu un svietēgo jaunava, mūsu vaļnēce, mūsu vidutoja, mūsu aizbildātoja, samirinoj mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsolējumu toptu cīnēgi. Lūksimies! Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dori, lai mūsu Tavu kolpu dviesli un mīsa vienmēr būtu vasala. Un ar slavējumos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildēbu, mēs tiktu anprīvoti no laicēgo ļaunuma un pricotos mūžīgā dzīvē caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teidzamies savos bādos, un Tovas visu svātokos leigovas palīdzību pīsaukuši, arī Tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos teviškos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējies par bērniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Pasaver žīlīgi uz montojumu, kas atpirks ar Kristus Kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu porstavnīcēbu. Sorgoj rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātus Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūs visus, visu dorgais Tavs, no ikvīnas sasamaitošanas un moldim. Stiprinoj mūsus, visu centīgokais aizbildni, ar debesīgu spāku šīmā karā pret timsēbas goru. Un kai citkor Tu izglobi bērniņu Jēzu no draudošam jam brīsmem, tai arī tagad sorgoj svātu dīvā baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tova parauga dzīvodami un Tovas palīdzības stiprinoti varētu divbīgi dzīvot, svietīgi nomirt un imantot mūžīgu liksmēbu debesīs.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā 18. Juņī pieejama žagrozījuma uz valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz īstošu vadītoju amatā poceļ tīrieģiņus bez atklota konkursa. Izmaiņu mierkis ir nodrošinot valsts pārvaldes īstošu darba nepārtrauktību, ja vadītoju amats kļūst vakants. Līdz šam šādos situācijos nebija iespējams piemērot likumā paredzēto īrēģņu poceļšanas mehānismu un vadētoju amata izpildēji, bija jorēkoja atklots konkurss. Turpmāk noteiktos gadījumos amatā varās poceļt īrēģņi no cita amata, ja tas būs pamatoti un līdderīgi. Grūdziemis tos izspākā nokamajā dīnā pēc tū izsludinošanas. Vienpadsmitajā juļī Daugavpiļas cītūksnī notiks jau 9. Starptautiskais viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812, kas vienu dienu ļaus izjust 19. Gadsimta sokuma notikumu atmosfēru. Verinēgijas pasokums puļcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lītuvas, Igaunijas, Pūļejas un Čehijas. Autentiski formas tārpi militāras ainas un viesturisko vidi radās sajūtu, ka cītūksnis atsagrīzīs breidī, kot tas pirmū raizī stojos pretī Napoleona armijai. Daugavpiļas jeb Dinaburgas cītūksnis ir jaunokīs bastionu tipa cītūksnis pasaulī. To būvniecība tika uzsokta gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gada kaujos vēl nepabeigtīs cītūksnis veiksmīgi izturāja pirmos Napoleona armijas uzbrukumus. Festivāls piedāvos plašu programmu gan viesturis entuziastim, gan gimiņam ar bārnim, gan tīm, kuri cītūksni apmeklēs pirmū raizi. Rūsēba cītūksnī soksīs jaunu dasmatim, kod Mihaila un Nikolaja Ilādor būs soks krāmu tierks un moražotoju tierdzeņš. 11.30 svinēgo Nikolaja Vortu atvēršanas ceremonija un viesturisko tālu parode. Savukārt 12. Pusdienlaika signāla Lelgabula šovīņāts izēmēs breidi, ko cītūksnis būs pilnībā atsamodījis svātkūs. Apmeklātojiem būs izpiedūtīs bezmaksas ekskursējos pa cītūksni gida pavadībā. 8. Bastiona pogolmā no 12. Darbosīs militāro nūmetņā ar telšu pilsietiņu, ieroču paraug demonstrējumiem un karavēru ikdienas dzēvis atveidojumiem. Festivāla kulminācijas 16. Kad notiks cītūkšņa aizsardzības ainu viesturisko rekonstrukcija. Pilna pasaukuma programma daugavpils.lv. Biedrībā vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centres un nodibinojums Madonas novada fonds aiztējot līderu starp teritoriālos sadarbības projektu dzēvo atmiņa, apzinotas un pieejamas novodpietnīcēbas kolekcijas, aicināja pīzadaļāties projekta atklošanas pasaukumā, fórumā, kultūras montojuma nozēme vītajam kūpīnam un pašvaldībam, kas notiks 15. Juļā. Pulkstens 11. Mežāris tautas nomā Jēkabpiļs novadā. Programmā plānotas projekta īstenotoju un iesaistētu pušu uzrunas Mežāris vācticēbnīgu kūpīnas prezentācija, topošos digitālos Jēkabpiļs un Madonas novada novodpietnīcēbas kolekciju kartis prezentācija un Lolitas Ozoliņas lekcija kultūras montojuma kūpīnas vītajo kūpīnu lūma un nūzēme montojuma saglabošanā. Aicināja ikvienu interesu interesantu Jēkabpiļs un Madonas novada īdzēvotojus, īpaši aicinoti bibliotēku, muzeju, nomotnīcēbas centru, kultūras un izglietēbas īstožu darbinieki, gidi, turisma pakalpojumu sniedzēji, privāto novadpietnīcēbas kolekciju veidotoji, novadpietnieki un citu par viesturis līdzēbam saistēti interesanti un entuziasti.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas ir pakopeniski skaidrosīs no zīmeļa rītumiem, bet daudz vietu uzspēdās sauļa. Nalos aizlaicīgs ļēdz gaidams vien vītam austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un atstoj mani, mums pestēšanas dīvs. Dieva tāva un dāla un svāto gravordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvaranajam tīvam un jums, broļi un Mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vislielāko vaina, tad es lieldzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un Mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs ievet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūgsimēs. Dievs, uz tevi cerūšu stiprums, labvielēji pieņem mūsu lūgšanas, jo vojajiem un mierstiegajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palēdz mums vienmēr ar savu žēlastību, lai pildot tos baušus, esam tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēju un valda svāto gravīnībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no ķēniņa otros gromatas. Kad Atalija, Ahazija mote, redzēja savu dālu mirušu, jai cēlēs un nunovēja visus ķēniņa piecnociejus. Bet Jošeba, ķēniņa Jorama meita, Ahazija mosa, paēme Ahazija dālu Joasu, un no ķēniņa dālu vida, kuri tika nunovāti, jo slaponi iznosuse uz skaidu no guļamustabam, jei kūpā ar jo zeidētoju nūslēpa jūnu Atalijas vaiga, lai jis natiktu nūgalinots, un jis kūpā ar jū bija 6 gadus kunga nomā, ko leic Atalija valdēja porzemi. Bet 7. gadā Jojada lika sasaukt karīšu un mīsas sorgu simtnīkus, un īveda jūs pie sevis kungas vietnēcā, un nūslēdza ar jim derēbu. Tad nūzvārinojis jūs kungas vietnēcā, jis parvodēja jim ķēniņa dālu, un simtnīķi izpildēja visu, ko jim bija pavēlējis prīsters Jojada. Un katrs paēmis savus vērus, gan tūs, kas stojos dīnastā sabatā, gan tūs, kas no to sabatā aizgoja, jis sanoca pie prīstera Jojadas. Jis īdeva simtnīkim ķēniņa Dāvida škāpus un vairūgus, kas globojos kunga nomā, un mīsas sorgi, katrs ar īrūčim rūkos, nūzastoja ap ķēniņu no svietnēcas lobos stivra līdz pat kreisajam svietnēcas stivram, īpretim autoram un svietnēcai. Toķis izveda ķēniņa dālu un uzlika jam krūni un pasniedza līdzeibu, un jī īcēla jū par ķēniņu un svaidēja ar eļļu, un plaukšinodim rūkam sacīja, lai dzēvai ķēniņš. Bet Atalija, dzieržot ļaužu balsu, īgoja pie tautas kungas vietnēcā un īraudzēja ķēniņa stovumu uz paaugstinojuma, kā tas ir parasts, un viersniekus un taurātojus jo tūmā, un visus zemes ļaudis, kas prīcojos un pilta stabules, un jai porplēsa savas drēbes un īzasauca, sazvieristeiba, sazvieristeiba. Bet prīsters Jojada pavēlēja simtnīkim, kas bija karaspāka prīksgalā un jim sacēja, izvedīt jū orpus svietnēcas īžogojuma. Un kotrs, kas jai sekotu, lai kreitnu zūbina, jo prīsters bija sacējis, kunga nomā jū nebūs nūgalinot. Un jī uzlika jai rūkas un aizrova jū pa ceļu, pa kuru zirģi ībrauca pilī, un tur jai tika nūnovāta. Tot Jojada nūslēdza derēbu starp kungu un starp ķēniņu un tautu, lai jī būtu kunga tauta, kā arī starp ķēniņu un starp tautu. Pēc tam visas zemes tauta īgoja Bāla templī un to nūpūstēja un pilnēģi iznicinoja to autorus un tālus, bet Matanu Bāla prīsteri nūnovēja autoru prīškā. Tad prīsters Jojada nūstodēja sardzi kunga nomā, un visa zemes tauta prīcojos, un pilsātā īzastoja mīrs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.
0: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
1: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
0: Kungs deve Dāvidam patīsu zvārastu, un no to jis nāca kops. To piecnocēju es celšu tovā trūnī.
1: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
0: Jo tavi dāli sorgos munu derēbu un munus aizrodējumus, ko jim mocējušu, tad arī jū bārni uz mūžim sēdēs tavā krāslā.
1: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
0: Jo kungs ir izraudzējis Sionu, jis ir izvēlējis to sev par mojūkli. Tis ir muna addusas vīta uz mūžim, šeit es dzīvošu, jo pēc to esu ilgojis.
1: Kungs izvēlēja Sionu sev par mojūkli.
0: Tur es likšu izaugt Dāvida varai, savam svaidētajam sagatavošu gaismu, jo īnaidnīkus es ītierpšu kaunā, bet por jū atmirdzēs jo krūnis.
1: Kungs izvielēja Sionu sev par mojūkli.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Svietēja gorā nabagī, jo jim pīdar dabasu valsteiba. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Būs tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, nakrojiet savu montu zemes viersā, kur rīvsa un kūdes bojoju, un kur zagļi izrūk un nūzūk, bet krojiet savu montu dabasūs, kur tu nabūjoji ne rīvsa, ne kūdes, un kur zagļi naizrūk un nanūzūk, jo kur ir tova monta, tur būs arī tova sirds. Mīsas gaisma ir acis, ja tava acis ir vasala, tad visa to mīsa būs gaismā, bet ja tava acis ir naredzēga, visa to mīsa būs timsā, bet ja jau gaisma, kas ir tevī, ir timsēba, cik un lela būs timsa. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Anģelie vordi, lai dzēš mūsu vainis. Tod jebroļin mūsas. Evaņģelie fragmentā dzirdiem, ka Jēzus soka, nakrojiet savu montu zemes viersām, kur rīvsa un kūdes tu bojoji. Jēzus uzsver, ka visas materiālos lītas šajā pasaulī ir porejūšas. Kaut gan cilvēkam var pīderēt ļoti vierteigas un izturēgas lītas, tomēr ar laiku tos zaudēja savu vierteibu un nozalītojās, tos pakļautas bojojumim, tos kļūst vacas un salūst. Pāvests Francisks kaidā uzrunā ir sacējis, nauda un dažādas lītas ir vajadzīgas, lai dzīvotu šajā pasaulī un veiktu savus pienākumus. Naudai ir jābūt instrumentam, nevis mierķim. Nauda ir instruments taidā nozīmē, ka te napīcīšama, lai uzturētu ģimeni, lai samaksotu rieķinus, lai nopirktu to, kas ir napīcīšams, veiktu remontdarbus, lai paveiktu kaut ko labu priekš sabiedrības. Nauda kļūst par mierķi tot, ko te ir cilvēka dzīves centrā. Es par to daudz dūmoju un kaut gan ir pīteikūši. Es pat ar nagūdīgiem līdzekļiem cenšas īgūt aizvien vairok. Baznēca mūsas aicinoja pelnēt naudu gūdīgā ceļā, nevienam nanūdarūt ļaunu. Pāvests Francisks soka, sirds, kas pilna ar domam par naudu un montu, ir smoga sirds. Cilvēks, kurš ir pīziķierījis šo zemes lītum, daudz uzatraucās par to, kas notiks ar jo montu. Tādā gadījumā, domājot par savam vajadzībam, es var napamanēt to, kas vajadzīgs citim. Jēzus soka, lai mēs krojam savu montu dabasūs, kur kūdes un rīvsa tos nasabūjos. Atšķirībā no materiālam lītam, kas bojojās, monta dabasūs ir nemateriāla. Jēzus aicināja mūsus darēt kaut ko taidu, kas mums var palīdzēt sasniegt mūžēgu dzēvi dabas valstībā. Viss labais, ko mēs doram savā ikdīnā, kaut ko palīdzam citim, dodam kaidu padomu, rodam labu kristīgo dzēves pīmāru, ir monta skrošana dabasūs. Kad svātais ir sacījis, kad mēs pamesim šo pasauli, mēs nespēsim paņemt leidza nevienu monētu. Mēs paņemsim leidza tikai mīlestību, ko esam dovojuši, un tos labos darbus, ko esam paveikuši. Labie darbi nekur nepazūd, Dievs tos rāds un par tīm mūsas atalgos. Mēs krojam montu dabasūs arī tot, kad valtajam laiku lūkšanai, kad lūdzamies par sevi, par citim, kad mēs attērējam savas sirdis caur grāksūdzi, apsaņemamies vairāk laika veltēt Dīvam un vairāk būt atvārti pret cilvēkiem. Tu nevar sabūjot rīsa un kūdes, zagļi tu nevar nozakt. Jēzus saka, kur ir tava monta, tur būs arī tava sirds. Šī vordi pamudināja mūsus pordūmot, kam visvairāk ir pīvārstas mūsu sirdis, ar ko visvairāk ir aizimts mūsu prots. Vai nāsam pīzeķierušīs kaidim šozemes lobumim, vai materiālas lītas, televizors, telefons, mašina un citas lītas nav kļuvušas tik svarīgas, ka nātlīt laika lūkšanai vai atnokšanai uz bazneicu, nātlīk laika, lai kaut ko palīdzētu citiem cilvēkiem. Mēs esam aicinoti nepīzeķertīs materiālom lītam, bet krot montu dabasūs. Tas nozīmē katru dīnu pīpildēt ar dīva un tivoko mīlestību. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā, uzticot Dīvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai Dīvs dovā jim visas kolpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atkloj patīso Kristus klotbūtni jo baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jim zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs augam savā ticībā un, protam, arī citim līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mirušajim, par Raimondu, Malvīni, Annu un Valentīnu, lai Dīšim dovai mūžīgu dzēvi dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar Tavu svāto gribu, Tavs, lai Tavs vietēba mūs pavada, un jau uz zemes mūs stivinoju Tavai mūžēbai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un Tavs dēbis esam sajēmuši maizi, ko Tu upurēm, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts,

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši vēnu, ko tu purēm, vēnu koka un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par gorīgu cierīni.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Kungs, piemēs pazudz.
2: Lūdzētājs broļa mūsas, lai Dievs ir sornēs tavs, pie munu un jūs upurim.
1: Lai Kungs piem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dod bareibu maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam, Dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu. Ar mīlestību mēs pīminam jo novi, dzīvā ticībā atzēstam jo augšam celšanos un drūšā cerībā gaidam jo atnokam gūdeibā. Un topēc slēdz ar visiem svātajiem un eņģeļiem, mēs Tevi slavējam namitēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debes pulku Dīvs, debes un zeme ir Tavas gudeibas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no Kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, Dori svātušos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un Tev pasateikdams lauze un deva sevi mocikļam sacēdams. Jemit un ēdit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpējama biķeri un vārreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīs un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcisā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums liedzlēbu mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir patiekami numaužim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev divam visvareniem tāvam svāto gara vīneibā ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu saciesim apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēju un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu. Kas dzīvi un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedzirdi citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Tā šals ar tevā, lai sarkun cītnē un tiesu un mīsu.
2: Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielījos, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Lūksimēs. Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgo vīneibai tevī, dori, lai lēdzēģi veidojās arī vīneiba tavā baznīcā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dievs dāls no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trējādība viens Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motas mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guņkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīvišķēbas pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumo lūds.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordūrto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kvīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlaikšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds sasniegais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstūšim tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lānproteiks un pazemēgu sirdi.

0: Kuri mūsu sirdis līdzīgas tuvai sirdei?
1: Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz savu smēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko teis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tev žālsirdību, dovai pīdūšanu to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzej un volda mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
1: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
1: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizais laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Sešpadsmitajā juņī valdība apstiprinojusi zemkopības ministrijas izstrodotos noteikumus bioloģiskos lauksaimniecības uzraudzēbas un kontrolis kortēbā. Tī izstrodoti, lai nodrošinotu atbilstēbu Eiropas Savienības prasēbam bioloģiskos ražošanas jūmā, kā arī vinkošotu administratīvos procedūras un veicinotu efektīvoku informācijas apriti nūzaris daļēbnieku un valsts īstožu starpā. Noteikumi parats pakopenisku poreju iz elektronisko saimnīcei būs skaiti. Tas ļaus operatorim ārtoka pievaldāt informāciju par ražošanas procesiem, vienlaikus vinkošajot kontrolis un pūrskata sagatavošanas procedūras. Digitalizācija samazinos administratīvu uzlūgu un uzlabos sadarbēbu starp lauksaimnīkim un valsts institūcijom. Tāpat jaunīs reguļījums vinkošo vairākas procedūras, porskatēta atļauju izsniegšana un izvērtēšanas kortēba vairākos jūmos, samazinot administratīvos sūļus un precizējot īsaistēto institūciju atbildēbu. Vienlaikus paplašanota datu apmaiņa valsts īstožu starpā, lai nebūtu atkortoti, jo iznāc informācija, kas jau ir īvadēta valsts reicēbā. Būtiskas izmaiņas paredzētas arī sabiedrisko sādinošanas uzņēmumiem. Turpmāk bioloģisko produktu izmantošanas apliecinojumu varās saimt jau tad, ja bioloģisku izēvīlu īpatsvars sasniegs 20%. Šo īpatsvaru būs iespējams noteikt gan pēc produkta vietēbas eiro izteiksmī, gan arī pēc svorā kilogramos.

Līdz ar pelcsezonas sokumu un siltīma laika apstokļiem Daugavpiļas pašvaldība atgodināja, ka iedzīvotoji ar vien bīžok izavieļējās atpūtu pīūdiņas. Tāpēc vārds atgodinot, ka Lielo Stropu azara centrālajā pludmaļī ir pieejama peldvīta, kas pielāgota arī cilvēkiem ar kustēbu traucējumiem. Pēc konsultācijām ar nevalstiskajām organizācijām peldvītā veikti uzlabojumi uzstodēti papildus rūkturi un morgas, kas atvīgloja nokļūšanu iudiņi un porzavītošanu uz peldvītas teritorijā. Darbus veica Daugavpiļas komunālos saimniecības porvaldē. Daugavpiļas invalīdu biedrības un biedrības ilgas vadētoja, domes deputāte Anna Stankēviča uzsver, ka pieejama vide ir svarīga ikvienam iedzīvotājam. Lielo Stropu azara centrālo pludmaļā ir viena no īcīnītākajām atpūtas vītām pilsētā, un veikti uzlabojumi ļaus to ārtā izmantot vēl plašokam iedzīvotoju un visu lūkam.

0: RTU Rāzeknes akadēmija informēja, ka no 19. jūņā attolinoti var izsniegt dokumentus otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmos. Dokumentu īsniegšana konkursam iz budžeta finansētajām studiju vītom nozarasinosīs elektroniski līdz 3. juļam. Profesionālo magistra studiju programmā tīsēbu zinotņa šim auzimšanas periodā ir 16 valsts finansētas budžetā vītas. Savukārt iz magistra studiju programmas vadības zinotņa 20 valsts finansētajām budžeta vītom var pretendēt arī tī reflektā. Kuriem iepriekšējo augstoko izglītība nav sociālos vai cilvēku reicēbas zinotņos. Šimā godā RTU Rāzeknes akadēmija pīdovoja arī jaunu otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmu digitālos izglītības tehnoloģijas. Plašoka informācija par uzņemšanas noteikumiem rtu.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā pakopeniski dabas izskaidrosīs no valsts ziemeļrītumiem. Daudz vītas pēdējās arī sauļa. Nalausējas laicēks ļēdz gaidams vien vītuma austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

laba diena, Melīdorgi, Latgales radio klausētojušamā skaistījā saulēnajā dīnā. Jau pīkdiņa 19. juņas pārējo darba dīna pirms garījuma leigūs vātku brēvdīnum. Šodien, kai vienmēr esam kūpā ar jūsim, lai siltētu sirsnēgus melus gaišus sveicīņus jūsu tiviem meliem cilvēkiem. Un, protams, jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosūtāt savu vissirsnēgoku un gaišoku sveicību.

Smecovs vārda svētkus šodien 19. junijā sviņa Nils un Viktors. Savukot reiz 20. junijā vārda svētkus sviņās Maira, Rasa un Rasma, Svādiņ, Egita, Emils un Monvīts, pirmūdiņ Laimdots, Laimiņš un Ludmila, bet tad, protams, 23. Līgas un 24. Joņi. Daudz laimes visiem, kas savus svētkus sviņās šimos garajos skaistījos brēvdīnos. Garas skaistas brēvdienas daudz burvēgu gaviļnīku, tāpēc izmantojiet īspieju un zvonit, lai jam nosūtētu kādu sirsnēgu sveicīņi 64-621-11 pīcī. Bet šodien dienas pirmīs sveicīns, lai ceļoja Leiksnes, Neizgaļas un Madeliņas draudža prāvestām Joņam Kolnam dzimšanas dīnām. Kristus siutņam būt, cik skaista dūma, dorbu dorbšas skaistīs viens vords aicinojums, kotra dīna prīks un skumjis, tomēr gora uzvarētis sveicinojums. Daudz dīva žieļastēbu, svāto gora svietēbu, dīvamotis aizsardzēbu, veseļēbu, izturēbu, mūžu goru naizseikstošu energiju dorbā un lai dīvs sorgojas veic madaliņas draudzām.

Sveicam dzimšanas dienā Maltā, Veroniku, Romuli un Ivetu Vaišļi. Vēlējām veselību, spāku, izturēbu, lai svātīs gors apgaismoja ceļos un eņģeļus izplacim sorgoja un diva mamiņa paļēc kotrā sūļī. Viss sīcerātīs, lai vienmēr pīza pildos. Sveicieņus sūta Iveta un Janīnā.

sirsnīgi, skaisti, meli sveicīņi, skaisti jādzēvis jubiļajā, kas tevojās šimos brevdīnos, lai ceļoj Janīnai Bēlajai. Skatīs, cik skaisti šūgot mogunu izzīt, tev veltot sauļas siltumu un spāku, jo pori dzēvis kolnim augšup lejup īt, divs tev devs visiem mūsim par prīku. Nelis veicam skaistajā jubiļajā, lai divas vietēba un spāks, lai stipra veseļēba, izturēba, gaišas dūmas un vistas pats lobokīs turpmokīm skaistīm dzēvis godim. Vieļai un Melis veic romuļīm.

Sirsnīgiem melis saulis pilni sveicīņi ar skaistokiem pļovu zīdim, lai ceļo iz Norvēģiju līgai šūsterei vordiņa svātkūs. Veiksmi panākumus izturēbu un visu to loboku saticēbu, mīlestēbu, ilgiem skaistiem dzēvis godiem vieļai un mēliju mēli sveic un sirsnēgus sveicīņus no Latvijas silta onkuļas Pīters ar savu saimīm.

Rudīnu daudzinots, bet tik raizi godā vīnu, laimis vordā sumanots. Sirsnēgi sveic un visu to loboku ar vismielokīm nuvieļiem, siltām broļs ar ģimiņīm.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīcī telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valde.
0: Jā.
1: Sveicinu tu vecu Ajone, ministranta, šūdien vārdina svātku, lai sanam Viktors Petrovski ar priestas prāves drecenos, Viktors Neglis Krustapilī, mans draugs bijušīs kolēgas Viktors Šaicāns Sigūdā, un visi, kuri sveica Janku, dzimšanas dienā, šodien vēlie vārta svētos. Paldies jūs jums sveicins, jūsam līgumu un hemētājs Norvēģija Rīgā šusturēs, ka arī būsim Jonim un līgumu biespilī. Dzīva svētē būs jums svētos. Pēc saulētāji pie Jankas meža prospektā. Jo jūs jums spēdēt, būsim klausēt un saulēt. Vienai Janka, Janka, Janka, mēs jau prasēt.
0: Jā, paldies

Sirsnīgi sveicām dzimšanas dienā Arnitu Blēvinu lūdzes, lai dzēve lutinoja ar skaistam najaušēbam un izpiejam, kas atver jaunas durovis, asi drosmēga savus sapņos un laimēga ikdīnā. Vēlējām veselēbu dzēvis prīku un energēju. Vissirsnēgokos sveiciņus sūta vacmama, mosa, mamma un lelīs rodu pulk.

23. junijā savu skaisto 85. gadu jubileju sviņās Veronika Romulē. Tavi godi, kai obeļis būtis, tavi godi, kai vegrīzes zīt. Ar viejas ponim aizastaids dīnas, kai gojputni projam to sīt. Apzastoja breidi pīkalnī zaļā, kur vosarā boltos madaras zīt. Saber savus godus peipiņu kausā, lai tīnu tevis nāizīt. Svec un visu to loboku vēlējumos Regīna ar ģimiņie.

Līdz ar to arī visi šodien dienas sveicieni izskanījuši un apsveikuma koncerts pizatavojīs izskaņai. Lai visiem visiem jaukas, skaistas, burveigas izadaušos brevdīnes, krojiet spākus jaunam darba cieļiņam, bet nu mēs nokšajā apsveikuma koncertā ar josim tiksimies pēc svātkiem 25. Juņī. Paldies visiem, kas ikdienā kopā ar mūsim, lai jūsim lūstēga leigošana un leidz nokušai raizēji.

nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis, klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Startautisko notikumu apskats.
1: Vasarā Latgales radio klausītoja ar ziņām par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu. Tas noticis, jo vizītes laikā Francijā pēc vakariņām ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu Versaļaspilī. Baltais nams publiskojas video materiālu, kurā redzams, ka Trumps kopā ar valsts sekretāru Marku Rubio ir Francijas prezidentu Emanuelu Makronu vakariņu laikā Versaļaspilī paraksta sazaprašanos memorandu. 14 punktu vienošanos paredz vēli 60 dīnam pagrinota ASV Irānas aprēlī dabotu pamīru. Dokuments paredz, ka ASV atceltais ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu, timā izklostēt arī nosacējuma Hormuza šauruma atdarēšanai. Irānai nezakavajūtīs būs joportāts Hormuza šauruma blokāde, bet ASV izbeigs Irānas ostu blokādi. Līgumā arī norodēts, ka Teherāna nepieprasīna attīstīt kodolieročus, ikā ASV ir reģionālī partneri apsiemās izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Dokuments paredz izbeigt karu visos frontēs, tamā starpā Libānā. Sazaprašanos memorandā arī sacīts, ka ASV atcēs daļu no sankcijām, kas godim novojinoja Irānas ekonomiku. Iz to ir rēģējušas naftas cenas, ir tos pasauļa biržā ir sazmazinošos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plānoja padarīt stingrokus Eiropas Savienības nosacījumus par biegļu uzņemšanu no Ukrainas, liecinājos iestuļ Eiropas Savienības līderim pirmā ceturtdien paredzēto samita Briselē. Tikam pagojušajā naktī Ukrainas līdroboti Krīvejas okupātajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam por Ziemeļa Krimas kanālu, ziņoja Lītnis Telegram kanāls Krimskīvecer. Vītī dzīvotojas tosta, ka dzelzceļa tilta rajonā Pirozdoļas cīma dzirdējuši apmēram 20 sprodziņus. Krīvei ir atbildējusi. Krīvu bruņotī spāki ceturtdienas reitā apšaudīja Kijevu, Poltavas apgabalu ar balistiskajām raķetēm, kā arī raidīja dronus uz Kijevu, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Bet poša Krīvija soka importēt degvielu, ka apmazinotu daugušo deficītu valsts iekšējā tirgā, ko izraisījuši regulāri Ukrainas gaisa trīciņi Krīvijas naftas pošstrodes infrastruktūrai. Kā viestīja ziņoģentūra Reuters, atsaucoties uz informātiem avotiem, pirmo degvielas krava no ārvalstīm, visticamāk no Āzijas, Krīvijā pa jūras ceļiem paredzēts spīgodot jau itamā mienesī. Krīvija ir viena no lielākajām naftas un naftas produktu eksportētoju valstīm pasaulē, taču Ukrainas trīciņi vairākiem naftas pošstrodes objektiem valstī jau ir piespieduši Moskovīvijas dažādas degvīlas veida eksporta aizlīgumus, ir tagad arī sokt degvīlas īpierkumu ārvalstīs, kad mazinot īkšējo tirga deficītu. Ziņas par degvīlas trūkumu attīt no visādiem Krīvijas reģionim, tamā starpā Moskavas un Sankt-Pēterburgas, daudzos reģionos jau okupētajos Ukrainas teritorijos, tamā starpā Krīmas pussalā, nosacēti visaidoki degvīlas pordošanas ierobežojumi. Īpriekš Krīvija jau bija pirkus degvīlu no Baltkrīvijas, ir dūmo to arī nopirkt no Kazahstānas. Tomēr ito valstu naftas pošstrodes jaudas nav tik lielas, kā apmierinotu Krīvijas vajadzības krīzes sazāsinošanos gadījumā. Ir vēl kāda baismīga viests no Pūlejas. Strodojot dzīvojamos ātu projekta būvlaukumā Lutorižas cīmatā Pūlejā, kad strodnīgs ar ekskavatoru izgojas šausmīgu atradumu. Vairokus desmitus medicīnisko atkritumu ir 32 nadzimušu bierniņu mirsteigos atlīkas. Zemes gobals iepriekš ir pīderējis sīvītē, kura vairokos divijos sliminēcos strodo par patoloģi. Lai gan likumsorgi vēl izmeklē notikušu apsaudzētāja traucītuma strope līdz 12 godiem. Tikum Vocijas galvaspilsētā Berlīnā darbu uzsot safīnotais hibrīd draudu apkarošanas centrs. To aizdevums ir laicēgai atrast i cēnētīs ar spīgošanu, sabotāžu, dezinformācijas aktivitātēm, masu panacinošanas īroču izplatēšanu, valsts sponsorētu terorismu i citam hibrīd draudu izpausmēm. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

kas itimā nedēļā svarīgs? ASV Irāna ir parakstījusi vienošanos par kara izbeigšanu, vai tas ir trauslis pamats ilgtermiņa mīram. ASV prezidents Donalds Trumps Irānas amatpersonas parakstīja 14 punktu memorandu, kas oficiāli izbeidz militāros operācijas starp abiem pusēm. Tamā starpā Libānā, Adara Hormūza šauruma naftas un gāzes transportam. Dokuments paredz 60 dienu poreiz periodu toļokam sarunam par kodolprogrammu, sankciju atvieglojumiem ir reģionālo stabilitāti. Tas ir nozīmīgs pavirsīns pēc vairu nakais 100 dienas ilga konflikta, kas sokās ar ASV Izraēlas trīcīņiem Irānā februārī. Itē vīnošanos paredz stilītāju pamīru visos frontēs, ASV jūras blokādes atcēšanu Irānas mīnu attērēšanu šaurumā. Irāna atkārtotai apliecināja, ka neatteisties kodolieročus, bet konkrēti vaicojumi par bogotu nota urāna krojumi, jo uzraudzēbu tiek atlikti iz 60 dīnam. ASV sūlē atvieglo dažādi sankcijas, ja atbloķēt aktīvus, bet nepilnīgu kodolu programmu. Plāns ietver arī potenciālu starptautisku rekonstrukcijas fondu Irānē. Dokuments ir parakstīts, līdz ar to globālo ekonomika ir izelpojusi, tā kā naftas cenas kreitās, ir Hormūza šaurums atsoks strodot. Trumpa administrācija to pozicionē kā spāku caur mīru. Bet itē vīnošanos viss ir cieši trausla, jebkura puse var izestoties. Kodola vaicojumi paliek atderēti. Irāna saglaboja zinošanas ir potenciālu, bet ASV Izraela process stingrokas garantējas. Ilgtermiņā bez pilnvērtīgas kontroles par Irānas raķetēm mīrs arī izrodīs aizslēdzīgs. Itē vīnošanos ir tāds gudris īstermiņa kompromiss, kas novērš lieloku globālu krīzi, bet neaizšķir konflikta saknis. Tas paroda, ka spiecēgājas vai līderēba var dabūt rezultātus, kur iepriekšējos administrācijas sēdē pie tukša galda. Tomēr bez stingras uzraudzības reģionālos garantijas, ieskaitot Saudu Arābiju Izraēlu, risks par jaunu eskalāciju paliek augsts. Latvijai Eiropai tas nozīmē stabiloku enerģijas tirgu, ir varēbu veicinot dialogu, bet jo paliek pīsardzēgam attīcēbājas cilvēku tīsēbam ir terorisma draudim. Kas itimā nedēļā svarīgs? Turpinājumā par attīstību Latvijā. Cik lielā mārā mēs dzīvotāji varam ietekmēt lēmumus un procesus mūsu valstī? Protams, ka būtiskākais instruments, kas ir katra rūkos, tie ir dalība pašvaldību saimes vēlēšanos. 2022. gada parlamenta vēlēšanos dasdalījās 59,41% balstīsēgo Latvijas dzīvotāju. Tomēr varam gribēt, ka dalība būtu laloka, bet es Eiropas fona neizavirni mūs tik šākai. Tradicionāli augsta dasdalīšanos bieži pusnīdzot 70% ir Skandināvijas valstīs. Francijā pēdējos parlamenta vēlēšanos dasdalījās 66,6% vēlētoju, zemākais rodētojs bija Bulgārijā – 39%. Runājot par pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā, būtiski ir pasvērties, kāda ir mūsu īsa saistēšanos arotbiedrībos politiskajos partijos vai nevalstiskajos organizācijos. Diemžēl Latvijā IT rodēto ir kritiskai zeme. Mūsu dienos grijušā īsadomoties, ka pilsoņu iesaistēšana sociāli saistošu lēmumu pieņemšanā varētu apsrobežoties tikai ar dalību vēlēšanos, bet te ir Latvijas realitāte. Sociologi ir norādījuši, ka pilsonisko aktivitāte būtu lielākajā Latvijā, vairāk notiktu referendumi jeb tautas nobalsošana. Diemžēl Latvijā vairākai 10 gadus nav noticis neviens referendums. Tāda situācija ir par to, ka likums nosaka, ka referendumu īrūsnotu iniciatoram ir jodabai vīna dasmito daļa vai vairākai 150 tūkstoši vēlētoju parakstu. Jo atgādināja, ka tik augsts referendumas līksnis tika pieņemts 2012. Gadā, 5. augto valodēgo referendumu, kurumā raudzēt skrīvu valodē nostiprinot valsts valodas statusu. Līdz tam, lai iniciātu referendumu, bija josavots viņa 10 000 dzīvotoju parakstu. Nesiņu valsts prezidents Edgars Rinkevičs paziņo, ka grib, lai saima diskutātu par slīkšņu pazeminošanu. Bet kāda ir situācija citos vītos? Paraugs referendumu organizēšanā ir Šveicē. Tie referendumi par visdažādokajiem dzīvotojiem svarīgiem vaicojumiem notiek vairokas reizes gadā,

0: Iedzīvotāji var arī apturēt parlamenta pieņemtos lēmumus. Līdzīga situācija ir arī Itālijā. Savukārt īrijā referendums ir obligāts visam konstitūcijas izmaiņam, bet piemēram Beļģijā, Čehijā, Nīderlandē, Vācijā, ASV referendumu rīkošana valsts līmenī netiek praktizēta. Vācijas pamatlikums atļauj rīkot valsts referendumu tikai izņēmumu gadījumos. Jāsaka arī, ka referenduma rīkošana ir saistīta ar vairākam īspējamajam problēmam. Piemēram, referendumā ar mazu balsotoju piesadalēšanos, kad iniciatīva var dabūt priekšrocības pret neaktīvo vairākuma interesam. Tāpat nav izslēgts, ka referendumi var palikt par institucionālu īrūci, spiecīgu interešu grupu vai citu trešos personu rūkops, ka veiksmīgai sev par labu dabūtu balsošanai izliktu vaicojumu, kā arī stimulātu vai taisni otrēžok traucētu parakstu vokšanu. Pašreizajā ģeopolitiskā situācijā itis faktors jojam vārā. Savukārt politiķi noroda par labu referendumu īstenošanai. Tī stiprināja demokrātisko procesu, veicināja valsts īstožu izaklausēšanos dzīvotojos, palūnāja sabiedrības lūcekļu interesi par politiku un veicināja īsadziļinošanos politiskajos procesos.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žāļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgaļas radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Sešpadsmitajā juņī valdība apstiprinojusi zemkopības ministrijas izstrodotos noteikumus bioloģiskos lauksaimniecības uzraudzēbas un kontrolis kortēbā. Tī izstrodoti, lai nodrošinotu atbilstēbu Eiropas Savīnēbas prasēbam bioloģiskos ražošanas jūmā, kā arī vinkoršotu administratīvos procedūras un veicinotu efektīvoku informācijas apriti nūzaris daļēbnieku un valsts īstožu starpā. Noteikumi parats pakopenisku poreju iz elektronisko saimnīcēbu uzskaiti. Tas ļaus operatorim ārtoka pievaldāt informāciju par ražošanas procesiem, vienlaikus vinkoršajot kontrolis un pūrskata sagatavošanas procedūras. Digitalizācija samazinos administratīvu uzlūgu un uzlabos sadarbēbu starp lauksaimnīkim un valsts institūcijom. Tāpat jaunīs reguļījums vinkoršu šos vairokas procedūras, porskatēta atļauju izsnīgšana un izvērtēšanas kortēba vairokos jūmos, samazinot administratīvos sūļus un precizējot īsaistēto institūciju atbildēbu. Vienlaikus paplašanota datu apmaiņa valsts īstožu starpām, lai nebūtu atkortoti, jo iznāc informācija, kas jau ir īvadēta valsts reicēbā. Būtiskas izmaiņas paredzētas arī sabiedrisko sādinošanas uzņēmumiem. Turpmāk bioloģisko produktu izmantošanas aplīcinojumu varās saimt jau tad, ja bioloģisku izēvīlu īpatsvars sasniegs 20%. Šo īpatsvaru būs iespējams noteikt gan pēc produkta vietēbas eiro izteiksmī, gan arī pēc svorā kilogramos.

Līdz ar pelcezonas sokumu un siltīma laika apstokļiem Daugavpiļas pašvaldība atgodināja, ka iedzīvotoji ar vien biežāk izavielējās atpūtu pijūdiņas. Tāpēc vārds atgodinot, ka Lelostropu azara centrālajā pludmaļī ir pieejama peldvīta, kas pielāgota arī cilvēkiem ar kustēbu traucējumiem. Pēc konsultācijām ar nevalstiskiem organizācijām peldvītā veikti uzlabojumi uzstodēti papuldus rūkturi un morgas, kas atvīgloja nokļūšanu iudiņi un porzavītošanu uz peldvītas teritorijā. Darbus veica Daugavpiļas komunālos saimniecības porvaldē. Daugavpiļas invalīdu biedrēbas un biedrēbas ilgas vadētoja, domas deputāte Anna Stankēviča uzsver, ka pieejama vide ir svarīga ikvienam iedzīvotojam. Lelostropu azara centrālo pludmaļā ir viena no īcīnītākajiem atpūtas vītam pilsētā, un veikti uzlabojumi ļaus to ārtā izmantot vēl plašokam iedzīvotoju un visu lūkam.

0: RTU Rāzeknes akadēmija informēja, ka no 19. jūņā attolinoti var izsniegt dokumentus otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmos. Dokumentu izsniegšana konkursam iz budžeta finansētajām studiju vītom nozarasinosīs elektroniski līdz 3. jūļam. Profesionālo magistra studiju programmā tīsēbu zinotņa šimā uzņemšanas periodā ir 16 valsts finansētas budžetā vītas. Savukārt iz magistra studiju programmas vadības zinotņa 20 valsts finansētījām budžeta vītom var pretendēt arī tie reflektanti, kurim iepriekšējo augstoko izglītība nav sociālos vai cilvēku reicēbas zinotņos. Šimā godā ETU Rāzeknes akadēmija pīdovoja arī jaunu otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmu digitālo izglītības tehnoloģijas. Plašoka informācija par uzņemšanas noteikumiem rtu.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā pakopeniski dabas izskaidrosīs no valsts ziemeļrītumiem. Daudz vietas pēdējās arī sauļa. Navals aizlaicēks ļēdz gaidams vien vītuma austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgules radio klausētoji ar ziņom par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu. Tas noticis jo vizītes laikā Francijā pēc vakariņām ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu Versaļaspelī. Baltais nams publiskojas video materiālu, kurā redzams, ka Trumps kopā ar valsts sekretāru Marku Rubio ir Francijas prezidentu Emanuelu Makronu vakariņu laikā Versaļaspelī paraksta saziprašanos memorandu. 14 punktu vienošanos paredz vēlis 60 dīnam pagrinota ASV Irānas aprēlī dabotu pamīru. Dokuments paredz, ka ASV atceltais ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu, timā izklostēt arī nosacējuma Hormuza šauruma atdarēšanai. Irānai nezakavajūtīs būs joportāts Hormuza šauruma blokāde, bet ASV izbeigs Irānas ostu blokādi. Līgumā arī norodēts, ka Teherāna napierksinā attēstēs kūdulīrūčus, ikā ASV ir reģionālī partneri apsiemās izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Dokuments paredz izbeigt karu visos frontēs, tamā starpā Libānā. Saziprašanos memorandā arī sacīts, ka ASV atcēs daļu no sankcijām, kas godim novojinoja Irānas ekonomiku. Iz to ir rēģējušas naftas cenas, ja tos pasauļa biržā ir sazmazinošos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plānoja padarīt stingrokus Eiropas Savienības nosacījumus par biegļu uzņemšanu no Ukrainas, līdzinājos iestuļ Eiropas Savienības līderim pirmā ceturtdien paredzēto samita Briselē. Tikam pagojušajā naktī Ukrainas līderi bija Krīvejas okupātajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam par Ziemeļu Krimas kanālu, ziņoja līdznis Telegram kanāls Krimskijvečer. Vītī dzīvotojas tos, ka dzelzceļa tilta rajonā Pirozdoļas cīme dzirdējuši apmēram 20 sprodziņus. Ikrīvē ir atbildējus. Krīvu bruņotīs pāki ceturtdienas reitā apšaudīja Kijevu, ja Poltuvas apgabalu ar balistiskajām raķetēm kairē raidīja dronus iz Kijevu, tai paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Bet poša Krīvē soka importēt degvielu, ka apmazinotu daugušo deficītu valsts īkšajā tirgā, ko izraisījuši regulāri Ukrainas kaisa trīciņi Krīvējas naftas poštrodas infrastruktūrai. Kai viestī ziņo aģentūra Reuters atsasācoties uz informātiem avotiem, pirmo degvielas krāva norvalstim, visticamāk no Āzijas, Krīvējā pa jūras ceļiem paredzēts spīgodot jau itamā mienesī. Krīvē ir viena no lielākajām naftas un naftas produktu eksportētoju valstīm pasaulē, taču Ukrainas trīciņi vairākiem naftas poštrodas objektiem valstī jau ir piespieduši Moskovīvijas dažādas degvīlas veida eksporta aizlīgumus, ja tagad arī sokt degvīlas īpierkumu orvalstīs, kad mazinot īkšējo tirga deficītu. Ziņas par degvīlas trūkumu attīt no visādiem Krīvējas reģionim, tamā starpā Moskavas un Sankt-Pēterburgas, daudzos reģionos ja okupētajos Ukrainas teritorijos, tamā starpā Krīmas pussalā, nosacēti visaidoki degvīlas pordošanas ierobežojumi. Iepriekš Krīvija jau bija iepirkus degvīlu no Baltkrīvijas, ja dūmā to arī nopirkt no Kazahstānas. Tomēr to valstu naftas poštrodas jaudas nav tik lielas, kā apmierinotu Krīvijas vajadzības krīzes sazāsinošanos gadījumā. Ir vēl kāda baismīga viests no Pūlejas. Strodojot dzēvēju mūsu ātu projekta būvlaukumā, Lutorižas cīmetā Pūlejā, kad strodnīgs ar ekskavatoru izgojas šausmīgu atradumu. Vairokus desmitus medicīnisko atkritumu ir 32 nadzimušu bierniņu mirsteigos atlīkas. Zemes gobals iepriekš ir pīderējis sīvītē, kura vairokos divijos sliminēcos strodo par patoloģi. Lai gan likumsorgi vēl izmeklē notikušu apsaudzētāja traucītuma strope līdz 12 godiem. Tikum Vocijas galvaspilsētā Berlīnā darbu uzsot safīnotais hibrīd draudu apkarošanas centrs. To aizdevums ir laicēgai atrast i cēnētīs ar spīgošanu, sabotāžu, dezinformācijas aktivitātiem, masu panacinošanas īroķu izplatēšanu, valsts sponsorētu terorismu i citam hibrīd draudu izpausmēm. Paļdies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MGA Latgales Bols.

0: Broļiņ mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi ciniet šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vortim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visuvarenais dīvs un bīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

Lūksimēs. Dīvs uz tevi cerojušu stiprums, labvielēgi pie mūsu lūkšanas, jo vojajumu un mirstējumu.

0: Lasījums no Kieneņu otros gromatas. Kot Atālija, Ahosija mote, redzēja savu dālu mirušu, jai cēlēs un nūnovēja visus Kieneņa piecnociejus. Bet Jošeba, Kieneņa, Jorama meita, Ahosija mosa, paieme Ahosija dālu Joasu, un no Kieneņa dālu vida, kuri tika nūnovāti, jūs slapani iznesuse uz kaidunu guļamistobom, jei kūpā ar jo zeidētoju, nūslēpe jūnu Atalijas vaiga, lai jis natiktu nūgalinots. Un jis kūpā ar jūbēja 6 gadus kunga nomā, ko lēc Atalija valdēja por zemi. Bet 7. gadā Jojada lika sasaukt karīšu un mīsas sorgu simtnīkus un īveda jūs pie sevis kunga svietnēcā un uzslēdz ar jim derēbu. Tot nūzvārinojis jūs kunga svietnēcā, jis parodēja jim Kieneņa dālu. Un simtnīki izpildēja visu, ko jim bija pavielējis prīstars Jojada. Un katrs paiems savus veirus, gan tūs, kas stojos dīnastā sabatā, gan tūs, kas no to sabatā aizgoja, jis sanoca pie prīstara Jojadas. Jis īdeve simtnīkim Kieneņa Dāvida škāpus un vairūgus, kas globojos kunga nomā. Un mīsas sorgi kotras ar īrūčim rūkos nūsustoja ap Kieneņu no svietnēcas labo stīvra līdz pat kreisajam svietnēcas stīvram, īpratim oltoram un svietnēcai. Totis izveda Kieneņa dālu un uzlika jam krūni un pasniedza līdzeibu. Un ja īcēla jū par Kieneņu un svaidēja ar eļļu, un plaukšķinodami rūkom sacēja, lai dzēvo Kieneņš. Bet Atālija dziežot ļaužu bolsu, īgoja pie tautas kunga svietnēcā. Un ieraudzīja Kieneņa stovam uz paaugstinojuma, kai tis ir parusts un virsnīkus un taurātojus jo tivumā. Un visas zemes ļaudis, kas prīcojās un pilte stabules. Un jai porplēsa savas driebes un īsa sauca. Sazvierestēba, sazvierestēba. Bet prīstars Jojada pavielēja simtnīkim, kas bija karaspāka prižgalā, un jim sacēja. Izvedīt jū orpus svietnēcas īžūgojuma, un kotras, kas jāi sekotu, lai kreit no zūbena. Jo prīstars bija sacējis, kunga nomā jū nabūs nūgalinot. Un jū uzlika jai rūkas un aizrova jū pa ceļu, pa kuru zirgi ībrauca pilī, un tur jai tika nūnovāta. Tot Jojada nūslēdza derēbu starp kungu un starp Kieneņu un tautu, lai jī būtu kunga tauta, kā arī starp Kieneņu un starp tautu. Pēc tam visa zemes tauta īgoja Bāla templī un tū nūpūstēja, un pilnēgi iznicinoja to oltarus un tālus, bet Matanu Bāla prīsteri nūnovieja oltara prīškā. Tot prīstars Jojada nūstodēja sardzi kunga nomā. Un visas zemes tauta prīcojos, un pilsētā īsastoja mīrs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasa jums no svāto evaņģēlija, kur uzrakstēja Matejs.
1: Gods tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem. Nakrojiet sev montu zemes viersā, kur rīvsa un kūdes būjoj, un kur zagļi izrūk un nūzūk. Bet krojiet sev montu dabasūs, kur tu nabūjoj ņi rīvsa, ņi kūdes, un kur zagļi naizrūk un nanūzūk. Jo kur ir tava monta, tur būs arī tava sirds. Mīsas gaisma ir acis. Jo tava acis ir vasala, tot visa tava mīsa būs gaismā. Bet jo tava acis ir neredzēga, visa tava mīsa būs tumsā. Bet ja jau gaisma, kas ir tevī, ir timsēba, cik gan lela būs timsa?

Dargi broli, mūsas Kristu, šos dienas evaņģēlijs mūs aicināja uzdūt kādu ļoti personisku un varbūt pat nārtu jautājumu. Kur patīsēbā atsarūnas muna drūšēba un kam pīdar muna sirds? Mēs dzīvojam pasaulē, kas mūs pastovēgi mudinoja nūsadrūšanotīs. Mēs krojam, plānojam, būvējam un cenšamies sevi pasargot no reidīnas nazinomo. Tomēr Jēzus mūs jau atgodināja par skarbu patīsēbu. Viss materiālais, lai cik stabils tas izskatētos, ir pakļauts rīvsai, kūdem un zagļim. Mūsdienu valodā runojot inflācijai, krīzam, slimēbam un piekšņam dzēves pormaiņam. Zemes montas naspēja sniegtū drūšēbu, pēc kuras augst mūsu dviesele. Tāpēc kungs mūs aicināja mainīt investīciju virzīnu. Krot montu debesīs. Kai tu izdarēt? Dziļu atbildes tu sniedz svātais Ambrozijs no Milānas, kurš saka: Nabadzēgū vādari ir drūšokas nūliktavas nakai tovi šķīvņi un moki. Nabadzēgū vādari ir drūšokos nūliktavas nakai tovi šķīvņi un moki. Tis, ko tu paslēp savā mokā, var tikt nūzakts. Tas, ko tu īlīts nabagā rūkā, teik drūši nūglabots dabasu dorgumu krotuvē. Šī vordi atkloja goreigu likumu sakareibu. Mēs patīsi paturam tikai tū, ko atdūdam mīlestēbā. Kotra žālsirdēbas darbs, kotras tivokajam veltētais laiks, un palēdzēga rūka ir mūsu dabasu kapitāls, kuru ņi viens un ņi kas nevar mūsim atjemt. Un šeit mēs nonokam pie sirds navigācijas. Jēzus saka, kur ir tava monta, tur būs arī tava sirds. Mūsu sirds nav neitrāla, te vienmēr sekoja tam, ko mēs uzskatam par vierteigu. Ja mūsu lielāko bogotība būs materiālos lītas un pašu komforts, mūsu sirds būs papīsīta zemē un namitēgam bailēm to visu pazaudiet. Bet ja mūsu bogotība būs dīvs un mīlestība uz tivoku, mūsu sirds jau tagad mojos debesīs, kur valda mīrs. Lai šai sirds poreja būtu īspējama, mums ir vajadzīga skaidra redze. Jēzus pīmin aci, kai mīsas gaismu. Ja mūsu īkšējo acis, mūsu nūdūmi un skatīns uz pasauli, tad īkšējā acis, kas ir mūsu nūdūmi un skatīns uz pasauli, ir vasala un teira, mēs uz apkortējiem naskatamies, naskaitēsimies caur skaudēbas, alkatēbas vai konkurences prizmu. Vasala acis redz pasauli dāsnumā. Te saskata īspējas palēdziet, dalēties un dovot cerēbu. Šeit skatīns pīpilda visu mūsu dzēvi ar dīva gaismu. Lūksim šodien žielestēbu, porskatēt savas sirds dorgumu krotuves. Lai kungs palēc mūsim atvērt savas sirdi žālsirdēbai. Lai mēs ar tēru un dāsnu skatīnu spētu saskatēt tū, kas patīšam ir mūžēgs un vietēgs dīvācīs. Āmen.

0: Kungs mūs aicināja krot nevis iznicējas zemes montas, bet gan mūžēgu mīlestības bogotēbu debesīs. Apzinoties savu atkarību no jo žielestēbas svīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū baznēcu, pāvestu, mūsu veiskupim un prīsterim, lai ar savu dzēvi rodētu pīmāru, drūsmēgai paļovēbai uz dīva apredzēbu un uzticēgi sludinotu dabas valstēbas vierteibas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par jaunim aicinojumim uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši ar dāsnu un tēru sirdi spātu atsasauktīs Kunga aicinojumam, atstojot visu jo dieļa.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par laicēgos varas nesējim un valstu vadētojim, lai jū nūdūmi būtu vārsti uz sabiedrēbas kūpējū lobumu, taisnēgumu un rīpem par trīkum cītējim.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par mīru pasaulē, īpaši tur, kur plūsos kari un konflikti, lai Kungs dovoja izlēgumu un pasargoja navainēgūs no iznicēbas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par visiem, kas sīš no nabadzēbas, slimēbam un vintulēbas, lai piedzēvoja dīva mīrinojumu un sastūpa lēt cilvēku žālsirdēbu un praktisku atbalstu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par rādio klausētojim, lai mūsu gorēgo redze palīk skaidra un mēs spātu pasargot savas sirdis no monkorēbas, tīcūtīs pēc to, kas ir mūžēgs.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par Ritu, Annu, Liliju un Juri, lūdzotiem veselēbu, ka arī svietēbu un visas vaidzēgos dīva žielestēbas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Liuksim par mūsu mirušajiem pīderēgajiem, draudzes lūciklim un visiem, kas ir šķīrušīši no šos pasaules. Liuksimīs par mirušu Vivinu, lai jī sajem apsolētu montojumu un mūžēgu gaismu dīva valstēbā debesīs.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visu labais un žālsirdēgais Tāvs, uzklausi mūsu lūkšanas un palēdzi mūsim, ikdīnas dovot mīlestēbu savim, tīvokājim, lai mēs reiz nonoktu tur, kur mojoj tu.

0: Lūdzu, tīs brūļa nosis, lai tīsis varenais stāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkum, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs tu cilvēku dzimumam dūt bareibu maize un veinā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas

Kungs, tu esi patīsi svāsi kvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi, un tev pasiteikdam slauza un deva savi mocekļiem sacēdam. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos darēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: To pieci pieminot, jo novinu augšanu celšanos, upuriem Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus, to vētovā prīkšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un darī to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pavestu Leonu un mūsu biskapu Jāņi un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, un jaun viņiem skatīt Tava vaigā gaismu. Apžalojies par mums visiem, Tevi lūdzam, un davā mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar Svēto Dievā dzemdētāju jaunavu Māriju, ar Svēto Jāzepu viņās līgavaini, ar svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas Tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dēlu Jēzu Kristu.

Atpestēmos, kungs, no visa ļauno, labvīlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaidanā mīrā, gaidūts vietējos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pēc

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstojis, savu mīres jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu brīdību.

0: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grābus, svietēji tī, kur ir aicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un manā dvieseli kļūs vasala.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Saldu mīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vakarā.
1: Jūs klausāties Latgaļis radio.

klausies, Izraēli. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Klausamās kopā Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Jūs klausītājs Latgalis radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.